0: Adelante, adelante. Creo que tenemos un poquito de interferencia, pero en el caso de la dama que está en la Bella Italia, ¿no? Pero está entendible. Y si puede un poquito enmarcar un poquito mejor la cámara de la dama, porque le está cortando un poquito la cabeza. Mientras tanto, vamos, Fabián. Se pasó un poquito. Ay, ay, ahí mismo. Bueno, muy bien. Adelante, Fabián.
1: Sí, mostrábamos recién un video con algunas imágenes de ese momento donde se da la bienvenida y nace el Club Rotario Cuñaporá. Y tenemos un siguiente video con audio también, si lo podemos compartir, por favor, en estudio.
2: Bữa tôm sú thiên nhiên và tôm hùm thì con nào sẽ ngon hơn? Riêng bản thân em đã ăn vào và cảm nhận á, thì em thấy tôm sú nó ngọt hơn và dai ngon hơn. Tôm hùm ở vẻ bề ngoài của nó.
1: Creo que es el video 13.